Час пролетить так швидко знов, що ми і не помітимо, як наступить нове, наступне літо, яке, я впевнений, буде тривати трошки довше. Принаймні, ми всі на це сподіваємося. Тож, будь ласка, поки літо ще не закінчилося, робіть свої плани, які не встигли, купайтеся в морі, накупайтеся на цілий рік, накупайтеся в озерах, у річках, в океанах, у кого є така можливість. Відпочивайте з родиною, бачтесь зі своїми друзями і ще багато-багато іншого. Щоб було що згадати і щоб ваших моментів з близькими було так багато, щоб вистачило на наступний рік. Як і зазвичай, ми починаємо наш ефір з української музики. Але дивіться, Монатік, Джері Хейл, Джамала, Тіна Кароль, Юлія Саніна та інші співаки. Це зірки, яких ми звикли слухати, пісні, яких ми любимо, пісні, на яких ми хтось з вас виріс. Але починаємо ми сьогоднішній ефір з нової спеченої зірки. Ця дівчина дуже неймовірно талановита. Я, коли послухав її пісні, я одразу сказав, ця дівчина стане зіркою такого ж самого рівня, як і всі українські зірки. Україна вміє створювати зірок, вміє створювати таланти і музикантів, яких слухають за її межами. Тому, будь ласка, до вашої уваги пролунає пісня одної дуже класної дівчини, музиканта, яка називається The Denver Hill. Перепрошую. Пісня на відстані. Поїхали, робіть ваш звук гучніше, де б ви не були, у автомобілі, вдома, на роботі, чи будь-де. Насолоджуйтесь!

доберешься до смерті, та після ще трохи. Планета в вогні, і ми удвох. І більше нічого не треба. В кімнаті повні мистецтва.

Итак. Итак, для вас пролунала пісня ще невідомої зірки, але не засмучуйтесь, тому що той самий Монатік, Джері Хейл та інші сучасні відомі зірки колись були просто звичайними людьми, які вірили у свою мрію. Але, як показує практика, ми всі з вами знаємо, що кожному потрібна підтримка. І цій дівчинці була дуже важлива ваша підтримка, щоб її пісню послухали. Я дякую за те, що вона є, за те, що вона робить, за те, що вона пише такі круті треки, які западають в душу. Її трек «На відстані» про кохання, як ви почули, про кохання на відстані і про те, як два закоханих серця б'ються, не дивлячись на відстань. Тому я всім вам бажаю від щирого серця, кохайте один одного, де б ви не були, яка б відстань між вами не була, нехай це не буде причиною для розлучень, розставань і конфліктів. Всі проблеми в наших головах. Тому, будь ласка, кохайте один одного. А ми переходимо до інших новин. І так, дуже цікава новина є на сьогодні щодо того, куди піти під кінець літа. З родиною чи просто з коханою людиною. Але перед цим я потримаю ще трохи інтриги і включу вам ще одну най-най-найкрутішу пісню The Jerry Hale, яку, я впевнений, ви маєте почути. Тому що всі її хіти дуже круті. І ми чекаємо нових хітів. А ще ми чекаємо, поки вона приїде в Канаду зі своїм туром, щоб ми пішли всі разом, всім містом і почули українську пісню української виконавиці наживо. Тож, будь ласка, насолоджуйтесь піснею, яка називається «Dark Disco».

Дякую, Яно, за те, що продовжуєш створювати суперхіти, які слухають не тільки в Україні, а за її межами. І так, як і обіцяв, ми підійшли до блоку новин. 29 серпня пройде ярмарка у центрі міста Саскатун, на яку можна прийти з дітьми, дорослими, дідусями, бабусями і всіми бажаючими. Це ярмарка присвячена Канаді, будуть канадські напої, будуть багато-багато різноманітних страв. Обіцяють навіть якесь фаєр-шоу. Дуже цікавий захід. 29 серпня, початок о 6 вечора у центрі міста. Також не забуваємо про Ukrainian Day in the Park. За опубліковану інформацію, українське свято планують провести, як завжди, в Memorial Park. Це гарна можливість почути українську музику, скуштувати традиційні страви, зустріти знайомих і підтримати місцеву українську громаду. Також, як завжди, як кожен рік, там буде багато-багато цікавих сувенірів. Деякі кошти підуть на підтримку Збройних сил України. І, будь ласка, прийміть в цьому активну участь. Тому що ми розраховуємо, що в цьому році там буде багато-багато молоді. Безкоштовні літні програми для сімей із дітьми. У Саскатуні працюють Summer Play Programs – спортивні ігри, творчі заняття, водні розваги, дитячі басейни та майданчики з фонтанами. Це корисна інформація для всіх українських сімей, які шукають недорогі варіанти літнього відпочинку. Тож, будь ласка, заходьте у Facebook, гуглите Summer Place Program in Saskatoon і, повірте, ви знайдете дуже багато цікавого. Ну і також ідеї на останні тижні літа. Прогулянка вздовж річки South Saskatchewan, River Landing і стежки Мівесен чудово підходять для піших прогулянок, велосипедних поїздок, фотографій і відпочинку біля води. Як я і сказав, продовжуйте кайфувати літо. Воно вже так близько до завершення, а ще так багато треба встигнути зробити. Ну і, звісно, можна прийти до Ukrainian Museum of Canada. Там проходять виставки, присвячені українському одягу, пам'яті, мистецтву та життю українських переселенців. Це чудова можливість ознайомитися з тим, як починалась українська діаспора в Канаді, побачити багато нових картин, і взагалі заходьте на сайт Ukrainian Museum of Canada і надихайтеся новими прикольними штуками, які вони роблять. А зараз, перед наступним блоком, більш цікавих новин, а ви почуєте пісню Jerry Hale і Ярмак «З якого ти поверху неба?» Робіть гучніше.

Так, ну що, як і обіцяв, я повернувся з цікавинками для вас. І так, до Дня Незалежності, до 24 серпня в Канаді пройде показ українських фільмів, а саме «Потяг Червона рута». Я впевнений, що ви про нього чули. І, будь ласка, дочекайтеся, поки він буде в Саскатуні. На жаль, поки що афіші тільки в Едмонтоні, Калгарі, Ванкувері, Торонто, таких, як зазвичай, великих містах. Але я зв'язався з організаторами цих показів, і вони пообіцяли, що фільми будуть показувати і в Саскатуні теж. Єдине, на що ми зараз чекаємо, це на дату, яку вони зможуть узгодити з місцем показу цих фільмів. Також фільм «Страшно веселий» в пам'ять видатного українського співака Андрія Кузьменко. Ми всі його знаємо як Скрябін. А тепер давайте поговоримо про імміграцію. Подали на піар і закінчився ворк-перміт, і не знаєте, що робити? Не засмучуйтесь. Якщо ви подали на піар, це не завжди означає, що можна просто продовжувати працювати після закінчення ворк-перміт. Саме для таких моментів існує Bridging Open Work Permit, який дозволяє продовжувати працювати під час очікування рішення щодо PR, але потрібно відповідати конкретним вимогам. Серед програм, для яких може бути доступний Bridging Open Work Permit, IRCC називає Express Entry та Provincial Nominee Program. Також я знаю, що багато компаній дозволяють відкривати закриті воркперміти на час очікування воркперміту. Вибачте, на час очікування піару. Тобто, підходьте до своїх HR-ів, менеджерів, якщо у вас є така проблема, звертайтеся до них, і вони вкажуть вам шлях. Так, і, звісно, Канада загалом скорочує кількість тимчасових резидентів. Федеральний уряд поставив ціль зменшити частку temporary residents до менше ніж 5% населення до кінця 2027 року. Це означає більш стриману політику щодо нових temporary workers та international students. Але водночас уряд хоче залишати частину людей, які вже інтегрувалися в Канаді. Канада хоче провести до 33 тисяч нинішніх власників Work Permit у Permanent Resident протягом 26-27 років. IRCC прямо повідомляє про цей план. Акцент на людях, які вже перебувають у Канаді та мають потрібні навички і досвід, зокрема, для заповнення нестачі працівників у менших сільських громадах. Важливо, IRCC поки не говорить, що це 33 тисячі українців, тому так називати цифру не можна, але приблизно орієнтовно ця цифра. Якщо український паспорт закінчується, не варто просто чекати нового паспорта і втрачати канадський статус. IRCC прямо визначає затримки з поновленням українських паспортів у Канаді. Якщо паспорт не вдається поновити вчасно, заявку на продовження temporary status усе одно можна подати. IRCC зазначає, що такі випадки оцінюватимуть індивідуально. Якщо новий паспорт прийде під час розгляду, його копію можна передати IRCC через веб-форм. А зараз ми продовжуємо слухати українські пісні. Як і обіцяв, з вами Влада Кей і Фіїнка. Пісня називається «Там, де музика». Насолоджуйтесь.

Друзі, дякую, що ви були з нами на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці у Facebook. Тому шукаємо UA-формат, лайкаємо сторінку і замовляємо улюблену музику. Також нам важлива ваша думка. Будемо раді з вами поспілкуватися онлайн. Хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress, Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із Sask Culture за їхню постійну підтримку. Слухайте UA-формат на CFCR 90.5 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами був Юрій. Гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Friends, that's all for today. Thank you for being with us this last hour. I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Sask Culture for their continued support. Listen to UA Format every Sunday from 6 to 7 p.m. My name is Yuri, and today I was your host. Have a wonderful evening. Take care and stay safe and warm. І на завершення сьогоднішнього ефіру ми з вами слухаємо Віктора Павліка «Ні обіцянок, ні пробачень». Па-па!